man gongas, gongas ya, gongas, ay. Itzi ti chi chi chi chi, vum vum vum vum vum vum, gongas, gongas, gongas, ay, gongas ya, ay ay. Itzi chi chi chi chi, vum vum vum, gongas, gongas, gongas, gongas, gongas ya.